0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Культура піклування повинна пронизувати все суспільство, наголосив Папа Лев XIV у зверненні до екологічного форуму в Австрії. Вітаючи північноіталійський часопис «Adige» з 80-річчям, Папа Лев XIV заохотив дбати про якісну інформацію без наркотико-фальшивих новин. Святіший Отець відвідає штаб-квартиру Всесвітньої продовольчої програми. У Римі триває 99-та Генеральна асамблея організацій, що допомагають східним католицьким церквам. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петровська-Кайте і отець Василянин Тимотей Коцур.
1: У вівторок, 16 червня, у Відні відбувається 10-й екологічний форум Austrian World Summit, присвячений глобальним кліматичним змінам. Папа Лев XIV привітав його учасників за допомогою відеопослання. У вступі він зазначив: «Сталий розвиток, цілісна екологія та турбота про створіння є предметом загальної турботи вже протягом багатьох десятиліть. Церква завжди усвідомлювала, що екологічне питання має моральний вимір. Дійсно, екологічна криза не є ізольованою проблемою, а скоріше екологічним аспектом сучасної соціально-економічної кризи». Звертаючись до учасників зустрічі, Святіший Отець запропонував звернути увагу на три тематичні напрямки, що базуються на християнських чеснотах – вірі, надії та любові. Саме вони можуть стати помічними у роботі форуму. Хоча декому може здатися, що віра мало чим може зарадити у питаннях зміни клімату та захисту довкілля, релігійний вимір насправді є суттєвим для належного розв'язання цих проблем. Ті, хто вірить, що наш світ створений Богом і є за своєю суттю добрим, змушені взяти на себе ще більшу відповідальність за турботу про створіння, оскільки цього вимагає їхня віра, підкреслив папа. Продовжуючи свої роздуми, він нагадав, що захист природи є обов'язком для християн і невіддільною частиною доброчесного життя, а віра зміцнює прагнення оберігати священний дар життя. Посилаючись на свою енцикліку «Magnificat Humanitas», Лев XIV підкреслив рівну гідність людей та важливість фундаментальних прав, які реалізуються через соціальну справедливість, солідарність і спільне благо. На його думку, кліматична криза є критичним проявом ширших соціально-економічних проблем. Зважаючи на глобальний характер викликів, з якими ми стикаємося, цілком очевидно, що багато людей стурбовані. Справді, зростає усвідомлення того, що світу загрожує брак поваги до створіння, розграбування природних ресурсів і поступове погіршення якості життя через зміну клімату, підкреслив папа у відеозверненні. Він наголосив, що у цьому випадку вкрай важливим є міжнародне співробітництво, а також згуртований та далекоглядний багатосторонній підхід для пошуку ефективних рішень. За словами Святішого Отця, під час кліматичних переговорів часто виникають страхи перед змінами, втратою влади та невідомістю. Проте їх подолання є ключем до спільних рішень. На його думку, саме релігійні лідери та спільноти спроможні підтримати масштабні екологічні зусилля, адже біблійна надія допомагає долати ці упередження та страхи. Попри скептицизм, саме надія має стати рушієм для справедливого переходу до суспільств, де спільне благо та людська гідність важливіші за прибуток. Нам також потрібне розроблення нової, орієнтованої на людину, міжнародної фінансової системи, яка б гарантувала, що всі країни, особливо найбідніші та найбільш вразливі до кліматичних катастроф, зможуть повністю реалізувати свій потенціал при повазі до гідності їхніх громадян, підсумував папа. Я хотів би наголосити на важливості виховання справжньої культури турботи про наше довкілля, що включає в себе те, що папа Франциск назвав громадянською та політичною любов'ю, зазначив Лев XIV. Він назвав таку любов ключем до автентичного розвитку. Щоб зробити суспільство людянішим, любов у політичній, економічній та культурній сферах має стати найвищою нормою діяльності. На думку Святішого Отця, поряд із дрібними щоденними жестами, саме соціальна любов спонукає до створення масштабних стратегій. Вони необхідні для зупинення деградації навколишнього середовища та вкорінення загальної культури доброти, яка повинна пронизувати всі рівні суспільства.
0: Бути водою, яка глибоко втамовує спрагу до знань у людей різних поколінь, підживлювати сумління новинами, а не пустослів'ям, пропонувати правильне і прозоре тлумачення дійсності, об'єднувати в добрі й лихі часи громаду, в якій ви вкорінені, захищаючи її історію та пам'ять, пише папа Лев XIV, вітаючи із 80-річчям італійську щоденну газету «Ладідже», що виходить у місті Тренто. У посланні, адресованому директору П'єрлуїджі де Пенторі, святіший отець використовує метафору води, надихаючись річкою, яка протікає через місто, поєднуючи краєвиди, спогади, людей цієї місцевості, де гори переходять у рівнини. За його словами, вибір назви річки, тобто води, що тече, є символом постійного відродження, можливого лише тоді, коли черпаєш із чистого. З того джерела йдеться також про багатство коріння, яке свідчить про багатство християнської думки, як закваски журналістики, не лише католицької, яка є оплотом свободи вираження думки. Сьогодні, на думку єпископа Риму, на відповідь з боку світу інформації чекають нові виклики, і щоб їх подолати, існує лише один шлях – якість. Це має виражатися у здатності оберігати голоси та обличчя, плекати серйозність кожної хроніки та кожного аналізу, зберігати красу культур та територій, зміцнювати громади, а також управляти технологією, не піддаючись риториці єдиної думки, поважати різні точки зору без спокуси збільшувати прибутки, використовуючи наркотик фейкових новин та штучної поляризації. Наприкінці послання Лев XIV побажав газеті, щоб у цей час великих змін вона була інструментом істини, хранителем історії та пам'яті, джерелом знань та закваскою людяності.
1: Наступного понеділка, 22 червня, папа Лев XIV відвідає римську штаб-квартиру Всесвітньої продовольчої програми. Про це повідомляє префектура папського дому, зазначаючи, що святіший отець зустрінеться з учасниками щорічної сесії Ради директорів, а також із працівниками організації та членами їхніх родин. Всесвітня продовольча програма – одна із найбільших гуманітарних організацій у світі. Це агентство Організації Об'єднаних Націй, відповідальне за надання продовольчої допомоги для боротьби з голодом. Заснована у 1961 році зі штаб-квартирою в Римі, Всесвітня продовольча програма у 2020 році отримала Нобелівську премію миру. 16 жовтня 2025 року папа Лев XIV відвідував штаб-квартиру продовольчої та сільськогосподарської організації ООН у Римі з нагоди Всесвітнього дня продовольства та 80-річчя з дня заснування цієї інституції. У своїй промові святіший отець назвав голод колективною поразкою, засудивши як злочин факт його використання як зброї під час війни.
0: Від 15 до 18 червня в залі засідань Дикастерії сприяння єдності християн відбувається 99-та пленарна асамблея РОАКО – об'єднання організацій допомоги східним церквам. Головною темою є формування духовенства та монашества східних церков з метою поглиблення та підтримки знань про їхні церковні традиції та сприяння їхньому розвитку. Робота форуму розпочалася в понеділок пополудні із засідання керівного комітету. У вівторок вранці кардинал Клаудіо Гуджероті, префект Дикастерії для східних церков і президент РОАКО, відслужив урочисте євхаристійне богослужіння в храмі Санто Спіріто Інсасія, під час якого піднеслася молитва за благодійників та за мир у країнах, охоплених війною. На початку інавгураційної сесії кардинал Гуджероті виступив із вступною доповіддю, після чого настоятель францисканської провінції в Святій Землі отець Франческо Єльпо представив актуальні виклики в регіоні, а віце-канцлер Вифлеємського університету Ернан Сантос ознайомив присутніх із звітом про діяльність закладу. Друга половина дня присвячена формуванню східного клиру. Отець Желько Паша, декан факультету східних церковних наук Павського східного інституту, висвітлив тему академічної підготовки, а ректор Трьохсвятительської духовної семінарії Української греко-католицької церкви у Києві отець Роман Островський розповів про виклики для семінаристів в Україні та душпастирську опіку людей, які пережили травму війни. У середу 17 червня ранкова сесія зосередиться на інтеграції знань про різні обряди у навчальні програми, про що доповідатимуть представники Східної колегії в Айштеті в Німеччині, отець Роберт Реплінович та отець Андрій Михайлейко. А отець Ярослав Лайчак з Дикастерії для східних церков проаналізує стан східних колегій у Римі. Пополудні ситуацію на Близькому Сході представить апостольський нунцій у Лівані архієпископ Паоло Борджа. Робота асамблеї завершиться у четвер 18 червня підбиттям підсумків та традиційною аудієнцією учасників зі Святішим Отцем. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі у Христі, в нинішній програмі пропонуємо вам послухати другу частину інтерв'ю із сестрою Лукією Мурашко, чину святого Василія Великого, що виконує своє служіння в Запоріжжі. У цій богопосвяченій спільноті виконують служіння троє сестер. Сьогодні черниця насамперед розповіла, що, крім молитви, святих тайн та інших духовних практик, допомагає сестрам продовжувати служіння в Запоріжжі у складних обставинах війни.
3: Може, особиста молитва. Якось, мені здається, це найбільше джерело. І літургія, так як ви кажете, святі тайни, це теж. Але те, що кожного разу є якісь прохання про допомогу. І останнє, це ми вже військовим допомагаємо. І коли от є звернення, хлопці, чи можете, або чи когось знаєте, хто би нам міг допомогти, це якось запускає друге дихання, що ось ще оце можна зробити, давайте ще будемо тут. І це допомагає. Засиділося тут, так, і вже пишуть там, треба це і це, чи можете, так, можу переслати там, чи як. Ми дочекаємося, коли ви вернетесь. І все, і я вже маю причину, чому вертатися, бо є запит, є люди, які потребують присутності нашої. Сестри теж діляться тим, що наші сусіди навіть, вони, де ви були, вас нема тут, знаєте, ми без вас тут не можемо. Як ви є, то з нами Бог є. Коли ти чуєш такі репліки, ти розумієш, що в людини це так, і важливо, що ти є. Не виїжджайте, ніби будьте, так, або сестри кажуть, Стребер де ти мала змінитися, мала піти в іншу спільноту, і не було кого, хто би прийшов на її місце, і вона сказала, якщо так, тоді я не їду, бо є люди, яких люблю, є люди, яким хочеться служити, є люди, які прив'язуються, які довіряють, які з тобою моляться, з тобою співпереживають, і це така спільна доля, я не знаю, як це назвати, але це тримає.
2: Відтак сестра Лукія розповіла про важливість їхньої присутності серед містян, які виявляють довіру до сестер. За її словами, дуже важливим є можливість опертися одні на одних та взаємна підтримка. Та найважливішим є відчуття присутності Бога та його підтримки у щоденних обставинах.
3: Ми якось одні на одних опираємося, бо це також, коли кажу, ніби особиста молитва, літургія, ці тайни, але також підтримка тих, хто поруч тебе. У мене сотні історій є про людей, які набагато більше віддані, набагато більше страждають, набагато більше втратили, і вони стійкі, і вони не здаються, і вони продовжують робити те, що мають робити. І коли я дивлюся на таких жінок, на таких військових, що я? Моє там якесь незадоволення чи ще щось, це таке мізерне порівняно з тим, що люди роблять. Тому дивишся на таких людей, і це така велика благодать в такі часи побачити таких світлих, таких сильних людей. І завдяки їм от держимося ми. Думаю, вони можуть, то я ще трошки. Це історії, які просто... І це реальні люди, це не з книжок, це не написано, ти зустрічаєшся. І ти говориш, і ти розумієш, вау. Я від них вчуся довіряти Богові, от так повністю, бо люди теж переоцінюють. В нас, якби на лінії фронту, цінності стають такими чистими, без наворотів, так? Ти живий, і це найбільша ласка, що ти от є у мене, я тебе знаю, що ти приходиш, що ти поруч. І оці цінності... Присутності іншої людини – це найбільше, що можна. Зберегти життя, підтримати. Колись, ще раніше, для мене був шок. Ми привезли допомогу одним хлопцям військовим. А вони такі вбогі, якщо так сказати. Дуже прості. Знаєте, військові зі західних частин України трошки більше мають допомогу, волонтерство і підтримку. А оці, що деякі з них з окупованих територій походять, то вони дуже цінують найменшу допомогу. І я колись привезла, я кажу, не знати як. Якісь такі вже втомлені, розбиті. І один військовий, він такий, зуби треба ремонтувати. І він такий просто вдягнений, такий втомлений. І він каже, ви що? Ви не можете, ми за вас молимося, не можете здатися, ніби держіться, ви для нас дуже важливі. Знаєте, як я почула, що він каже, ми за вас молимося, для мене це було таке, Боже, я не знала, що він молиться, взагалі не знала, чи він молиться. І коли він це сказав, я подумала, ну так, не можна здатися. Дивлячись на те, як він стоїть, будучи виснаженим, будучи от в такому стані, що, не знаю, тішилися найдрібнішим, що ми їм привезли, то як я? Коли ти бачиш такі зразки перед собою, це нема шляху назад. Просто нема.
4: Слово стійкість, воно.
3: З інших людей поруч. І також присутність Господа. Я от казала вже не один раз, що якби мене хтось запитав, я б ніколи не проміняла це місце, де я зараз була, досі є, слава Богу, на якийсь інший досвід. Ніколи. Тому що от в цих обставинах Бог якось так себе дозволяє відчути близько, ніякому іншому монастирі, ніяких інших там духовних вправах, не знаю, найбільш таких ефективних реколекціях. Це не було того, коли от ти заходиш до себе в каплицю, сідаєш в святилище, і ти розумієш, що він тут є, і ти тут маєш бути, тому що він тут є. І це, я не вмію це описати, але це потужне. Він просто показує. Один військовий ділився з нами, ми мали таку розмову. Він 9 місяців був в полоні, і він теж каже, от Бог просто. І каже, я молився, а він мене захищав. Коли нас там били, катували, в мене таке враження, ніби от так мене хтось накрив на плечі, мене заступився мені за плечима, і каже, і біль був інакший. І я молився, і каже, я знав, що це Бог мене так рятує, захищає. І він каже, але там було це так просто. А тут от, близькість Бога не так відчувається. Він каже, і каже, ну то що, скажи, будь ласка, чи щоб відчувати Бога близько, треба в полоні сидіти. Ми вирішили разом, що ні, що Бог далі той самий присутній. Це просто ми дуже схиляємося на те, що ми на себе покладаємось, на все, що можемо довкола себе зробити, почуття безпеки, все це, все це.

0: Так як він сказав, там це все чорне і біле. І просто. А тут все таке кольорове. І не так просто розібратися в тому. І тому, от коли є чорний і білий, ти розумієш, от Бог, він у всьому. А я забуваю про це, коли в мене все добре. Коли я от, не знаю, відходжу від небезпеки і вже сама собі там влаштовую життя, вже собі все планую. А там нема мого завтра. Ми перестали планувати. От до якогось часу в нас було таке відчуття, це таке було до війни, а після війни ми будемо мати те, ну, якби думалося, мріялося. А зараз цього, а після війни нема. Оце просто якось воно зникло. В голові в нас не формуються думки після війни. І це означає, що ми налаштовані на нинішній день жити і нинішній день його наповнити, ну, життям настільки, скільки це можливо. А завтра буде новий день, буде нове життя. А його може не бути, але ну, от вже, ну, психіці вже нема цього завтра, а потім, після війни. Психіці є нинішній день і його прожити.
1: Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Культура піклування повинна пронизувати все суспільство, наголосив папа Лев XIV у зверненні до екологічного форуму в Австрії. Вітаючи північноіталійський часопис «Адідже» з 80-річчям, папа Лев XIV заохотив дбати про якісну інформацію без наркотико-фальшивих новин. Святіший отець відвідає штаб-квартиру Всесвітньої продовольчої програми. У Римі триває 99-та Генеральна асамблея організацій, що допомагають східним католицьким церквам. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петровська і отець Василянин Тимотей Коцур.
1: У вівторок, 16 червня, у Відні відбувається 10-й екологічний форум Austrian World Summit, присвячений глобальним кліматичним змінам. Папа Лев XIV привітав його учасників за допомогою відеопослання. У вступі він зазначив: «Сталий розвиток, цілісна екологія та турбота про створіння є предметом загальної турботи вже протягом багатьох десятиліть. Церква завжди усвідомлювала, що екологічне питання має моральний вимір. Дійсно, екологічна криза не є ізольованою проблемою, а скоріше екологічним аспектом сучасної соціально-економічної кризи». Звертаючись до учасників зустрічі, Святіший Отець запропонував звернути увагу на три тематичні напрямки, що базуються на християнських чеснотах – вірі, надії та любові. Саме вони можуть стати помічними у роботі форуму. Хоча декому може здатися, що віра мало чим може зарадити у питаннях зміни клімату та захисту довкілля, релігійний вимір насправді є суттєвим для належного розв'язання цих проблем. Ті, хто вірить, що наш світ створений Богом і є за своєю суттю добрим, змушені взяти на себе ще більшу відповідальність за турботу про створіння, оскільки цього вимагає їхня віра, підкреслив папа. Продовжуючи свої роздуми, він нагадав, що захист природи є обов'язком для християн і невіддільною частиною доброчесного життя, а віра зміцнює прагнення оберігати священний дар життя. Посилаючись на свою енцикліку «Магніфіка», Magnifica Humanitas, Лев XIV підкреслив рівну гідність людей та важливість фундаментальних прав, які реалізуються через соціальну справедливість, солідарність і спільне благо. На його думку, кліматична криза є критичним проявом ширших соціально-економічних проблем. Зважаючи на глобальний характер викликів, з якими ми стикаємося, цілком очевидно, що багато людей стурбовані. Справді, зростає усвідомлення того, що світу загрожує брак поваги до створіння, розграбування природних ресурсів і поступове погіршення якості життя через зміну клімату, підкреслив папа у відеозверненні. Він наголосив, що у цьому випадку вкрай важливим є міжнародне співробітництво, а також згуртований та далекоглядний багатосторонній підхід для пошуку ефективних рішень. За словами Святішого Отця, під час кліматичних переговорів часто виникають страхи перед змінами, втратою влади та невідомістю. Проте їх подолання є ключем до спільних рішень. На його думку, саме релігійні лідери та спільноти спроможні підтримати масштабні екологічні зусилля, адже біблійна надія допомагає долати ці упередження та страхи. Попри скептицизм, саме надія має стати рушієм для справедливого переходу до суспільств, де спільне благо та людська гідність важливіші за прибуток. Нам також потрібне зроблення нової, орієнтованої на людину, міжнародної фінансової системи, яка б гарантувала, що всі країни, особливо найбідніші та найбільш вразливі до кліматичних катастроф, зможуть повністю реалізувати свій потенціал при повазі до гідності їхніх громадян, підсумував папа. Я хотів би наголосити на важливості виховання справжньої культури турботи про наше довкілля, що включає в себе те, що папа Франциск назвав громадянською та політичною любов'ю, зазначив Лев XIV. Він назвав таку любов ключем до автентичного розвитку. Щоб зробити суспільство людянішим, любов у політичній, економічній та культурній сферах має стати найвищою нормою діяльності. На думку Святішого Отця, поряд із дрібними щоденними жестами, саме соціальна любов спонукає до створення масштабних стратегій. Вони необхідні для зупинення деградації навколишнього середовища та вкорінення загальної культури доброти, яка повинна пронизувати всі рівні суспільства.
0: Бути водою, яка глибоко втамовує спрагу до знань у людей різних поколінь, підживлювати сумління новинами, а не пустослів'ям, пропонувати правильне і прозоре тлумачення дійсності, об'єднувати в добрі й лихі часи громаду, в якій ви вкорінені, захищаючи її історію та пам'ять, пише папа Лев XIV, вітаючи із 80-річчям італійську щоденну газету «Ладідже», що виходить у місті Тренто. У посланні, адресованому директору П'єр Луїджі де Пенторі, Святіший Отець використовує метафору води, надихаючись річкою, яка протікає через місто, поєднуючи краєвиди, спогади, людей цієї місцевості, де гори переходять у рівнини. За його словами, вибір назви річки, тобто води, що тече, є символом постійного відродження, можливого лише тоді, коли черпаєш із чистого джерела. Йдеться також про багатство коріння, яке свідчить про багатство християнської думки, як закваски журналістики, не лише католицької, яка є оплотом свободи вираження думки. Сьогодні, на думку єпископа Риму, на відповідь з боку світу інформації чекають нові виклики, і щоб їх подолати, існує лише один шлях – якість. Це має виражатися у здатності оберігати голоси та обличчя, плекати серйозність кожної хроніки та кожного аналізу, зберігати красу культур та територій, зміцнювати громади, а також управляти технологією, не піддаючись риториці єдиної думки, поважати різні точки зору без спокуси збільшувати прибутки, використовуючи наркотик фейкових новин та штучної поляризації. Наприкінці послання Лев XIV побажав газеті, щоб у цей час великих змін вона була інструментом істини, хранителем історії та пам'яті, джерелом знань та закваскою людяності.
1: Наступного понеділка, 22 червня, папа Лев XIV відвідає римську штаб-квартиру Всесвітньої продовольчої програми. Про це повідомляє префектура папського дому, зазначаючи, що Святіший Отець зустрінеться з учасниками щорічної сесії Ради директорів, а також із працівниками організації та членами їхніх родин. Всесвітня продовольча програма – одна із найбільших гуманітарних організацій у світі. Це агентство Організації Об'єднаних Націй, відповідальне за надання продовольчої допомоги для боротьби з голодом. Заснована у 1961 році зі штаб-квартирою в Римі, Всесвітня продовольча програма у 2020 році отримала Нобелівську премію миру. 16 жовтня 2025 року папа Лев XIV відвідував штаб-квартиру продовольчої та сільськогосподарської організації ООН у Римі з нагоди Всесвітнього дня продовольства та 80-річчя з дня заснування цієї інституції. У своїй промові Святіший Отець назвав голод колективною поразкою, засудивши як злочин факт його використання як зброї під час війни.
0: Від 15 до 18 червня в залі засідань Дикастерії сприяння єдності християн відбувається 99-та пленарна асамблея РОАКО – об'єднання організацій допомоги східним церквам. Головною темою є формування духовенства та монашества східних церков з метою поглиблення та підтримки знань про їхні церковні традиції та сприяння їхньому розвитку. Робота форуму розпочалася в понеділок пополудні із засідання керівного комітету. У вівторок вранці кардинал Клаудіо Гуджероті, префект Дикастерії для східних церков і президент РОАКО, відслужив урочисте євхаристійне богослужіння в храмі Санто Спіріто ін Сасія, під час якого піднеслася молитва за благодійників та за мир у країнах, охоплених війною. На початку інавгураційної сесії кардинал Гуджероті виступив із вступною доповіддю, після чого настоятель францисканської провінції в Святій Землі отець Франческо Єльпо представив актуальні виклики в регіоні, а віце-канцлер Вифлеємського університету Ернан Сантос ознайомив присутніх із звітом про діяльність закладу. Друга половина дня присвячена формуванню східного клиру. Отець Желько Паша, декан факультету східних церковних наук Павського східного інституту, висвітлив тему академічної підготовки, а ректор Трьохсвятительської духовної семінарії Української греко-католицької церкви у Києві отець Роман Островський розповів про виклики для семінаристів в Україні та душпастирську опіку людей, які пережили травму війни. У середу 17 червня ранкова сесія зосередиться на інтеграції знань про різні обряди у навчальні програми, про що доповідатимуть представники Східної колегії в Айштеті в Німеччині, отець Роберт Реплінович та отець Андрій Михайлейко. А отець Ярослав Лайчик з Дикастерії для східних церков проаналізує стан східних колегій у Римі. Пополудні ситуацію на Близькому Сході представить апостольський нунцій у Лівані архієпископ Паоло Борджа. Робота асамблеї завершиться у четвер 18 червня підбиттям підсумків та традиційною аудієнцією учасників зі Святішим Отцем. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі у Христі, в нинішній програмі пропонуємо вам послухати другу частину інтерв'ю із сестрою Лукією Мурашко, чину святого Василія Великого, що виконує своє служіння в Запоріжжі. У цій богопосвяченій спільноті виконують служіння троє сестер. Сьогодні черниця насамперед розповіла, що крім молитви, святих тайн та інших духовних практик, допомагає сестрам продовжувати служіння в Запоріжжі у складних обставинах війни.
3: Може, особиста молитва. Якось, мені здається, це найбільше джерело. І літургія, так як ви кажете, святі тайни, це теж. Але те, що кожного разу є якісь прохання про допомогу. І останнє, це ми вже військовим допомагаємо. І коли от є звернення, хлопці, чи можете, або чи когось знаєте, хто би нам міг допомогти, це якось запускає друге дихання, що ось ще оце можна зробити, давайте ще будемо тут. І це допомагає. Засиділося тут, так, і вже пишуть там, треба це і це, чи можете, так, можу переслати там, чи як, ми дочекаємося, коли ви вернетесь. І все, і я вже маю причину, чому вертатися, бо є запит, є люди, які потребують присутності нашої. Сестри теж діляться тим, що наші сусіди навіть, вони, де ви були, вас нема, то ви знаєте, ми без вас тут не можемо. Як ви є, то з нами Бог є. Коли ти чуєш такі репліки, ти розумієш, що в людини це так, і важливо, що ти є. Не виїжджайте, ніби будьте, так, або сестри кажуть, Стребер де ти мала змінитися, мала піти в іншу спільноту, і не було кого, хто би прийшов на її місце, і вона сказала, якщо так, тоді я не їду, бо є люди, яких люблю, є люди, яким хочеться служити, є люди, які прив'язуються, які довіряють, які з тобою моляться, з тобою співпереживають, і це така спільна доля, я не знаю, як це назвати, але це тримає.
2: Відтак сестра Лукія розповіла про важливість їхньої присутності серед містян, які виявляють довіру до сестер. За її словами, дуже важливим є можливість опертися одні на одних та взаємна підтримка. Та найважливішим є відчуття присутності Бога та його підтримки у щоденних обставинах.
3: Ми якось одні на одних опираємося, бо це також, коли кажуть, ніби особиста молитва, літургія, ті тайни, але також підтримка тих, хто поруч тебе. У мене сотні історій є про людей, які набагато більше віддані, набагато більше страждають, набагато більше втратили, і вони стійкі, і вони не здаються, і вони продовжують робити те, що мають робити. І коли я дивлюся на таких жінок, на таких військових, що я? Моє там якесь незадоволення чи ще щось, це таке мізерне порівняно з тим, що люди роблять. Тому дивишся на таких людей, і це така велика благодать в такі часи побачити таких світлих, таких сильних людей. І завдяки їм от держимося ми. Думаю, вони можуть, то я ще трошки. Це історії, які просто... І це реальні люди, це не з книжок, це не написано, ти зустрічаєшся. І ти говориш, і ти розумієш, що вау. Я від них вчуся довіряти Богові, от так повністю. Бо люди теж переоцінюють. В нас, якби на лінії фронту, цінності стають такими чистими, без наворотів, так? Ти живий, і це найбільша ласка, що ти от є у мене, я тебе знаю, що ти приходиш, що ти поруч. І оці цінності... Присутності іншої людини – це найбільше, що можна. Зберегти життя, підтримати. Колись, ще раніше, для мене був шок. Ми привезли допомогу одним хлопцям військовим. А вони такі вбогі, якщо так сказати. Дуже прості. Знаєте, військові зі західних частин України трошки більше мають допомогу, волонтерство і підтримку. А оці, що деякі з них з окупованих територій походять, то вони дуже цінують найменшу допомогу. І я колись привезла, і кажу, не знаю, як. Якісь такі вже втомлені, розбиті. І один військовий, він такий, зуби треба ремонтувати, і він такий просто вдягнений, такий втомлений. І він каже, ви що? ви не можете, ми за вас молимося, не можете здатися, ніби держіться, ви для нас дуже важливі. Знаєте, як я почула, що він каже, ми за вас молимося, для мене це було таке, Боже, я не знала, що він молиться, взагалі не знала, чи він молиться. І коли він це сказав, я подумала, ну так, не можна здатися. Дивлячись на то, як він стоїть, будучи виснаженим, будучи от в такому стані, що, не знаю, тішилися найдрібнішим, що ми їм привезли, то як я? Коли ти бачиш такі зразки перед собою, це нема шляху назад. Просто
4: ти
3: нема.
4: То слово стійкість, воно.
3: З інших людей поруч. І також присутність Господа. Я от казала вже не один раз, що от, якби мене хтось запитав, я б ніколи не проміняла це місце, де я зараз була, досі є, слава Богу, на якийсь інший досвід. Ніколи. Тому що от в цих обставинах Бог якось так себе дозволяє відчути близько ніякому іншому монастирі, ніяких інших там духовних вправах, не знаю, найбільш таких ефективних реколекціях. Це не було того, коли от ти заходиш до себе в каплицю, сідаєш в святилище, і ти розумієш, що він тут є, і ти тут маєш бути, тому що він тут є. І це я не вмію це описати, але це потужне. Він просто показує. Один військовий ділився з нами, ми мали таку розмову. Він 9 місяців був в полоні, і він теж каже, от Бог просто. І каже, я молився, а він мене захищав. Коли нас там били, катували, в мене таке враження, ніби от так мене хтось накрив на плечі, мене заступився мені за плечима, і каже, і біль був інакший. І я молився, і каже, я знав, що це Бог мене так рятує, захищає. І він каже, але там було це так просто. А тут от близькість Бога не так відчувається. Він каже, і каже, ну то що, скажи, будь ласка, чи щоб відчувати Бога близько, треба в полоні сидіти. Ми вирішили разом, що ні, що Бог далі той самий присутній. Це просто ми дуже схиляємося на те, що ми на себе покладаємось, на все, що можемо довкола себе зробити, почуття безпеки, все це ми собі
4: організувати
3: довкола життя. І ти, типу, ну, все. І Бог тоді чекає. Він поруч, він близько, але він тоді не на першому місці в тебе, тому що на першому місці в тебе твої всі ці турботи про життя, про влаштування. А от коли ти в небезпеці повній, так, тоді ти розумієш, що ніхто, навіть твої плани найкращі, воно не працює. Працює єдине Бог із своєю благодаттю, яка захищає, яка дозволяє сьогоднішній день жити. Завтрашній день, може, треба померти. І це його влада над смертю, над життям, тільки його. І тоді, оце так, як він сказав, там це все чорне і біле. І просто. А тут все таке кольорове. І не так просто розібратися в тому. І тому, от коли є чорне і біле, ти розумієш, от Бог, він у всьому. А я забуваю про це, коли в мене все добре. Коли я, от, не знаю, відходжу від небезпеки і вже сама собі там влаштовую життя, вже собі все планую. А там нема мого завтра. Ми перестали планувати. От до якогось часу в нас було таке відчуття, це таке було до війни, а після війни ми будемо мати те, ну, якби думалося, мріялося. А зараз цього, а після війни нема. Оце просто якось воно зникло. В голові в нас не формуються думки після війни. І це означає, що ми налаштовані на нинішній день жити і нинішній день його наповнити життям настільки, скільки це можливо. А завтра буде новий день, буде нове життя. А його може не бути, але психіці вже нема цього завтра, а потім, після війни. Психіці є нинішній день і його прожити.
2: Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Завершуючи середову зустріч з паломниками, папа Лев XIV звернувся із закликом, присвяченим ситуації в Україні. Загальну аудієнцію він присвятив підбиттю підсумків своєї нещодавної апостольської подорожі в Іспанію. Зустрічаючись із представниками комісії, що розробляє заходи для запобігання злочинам насилля у церкві, Святіший Отець наголосив, що церква повинна бути безпечним місцем для зустрічі з Христом. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також про спілкування Святішого Отця з журналістами у Кастель Гандольфо розповідають сестра гоноратка Аліна Петраускайте і отці Василіяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Надходять болісні звістки щодо війни в Україні, яка й надалі розширюється. Багато невинних жертв, вбиті рятувальники, церкви та об'єкти культурної спадщини знищені вогнем. Я солідарний з тими, хто оплакує своїх близьких, з пораненими та з тими, хто посеред насильства продовжує відважно служити життю, сказав папа Лев XIV, промовляючи до паломників, які в середу 17 червня зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на загальну аудієнцію. У цьому світлі Святіший Отець закликав: «Прошу всіх молитися за те, щоб ця війна закінчилася. Просімо Господа відкрити шляхи діалогу, погасити ненависть і уможливити справедливий та тривалий мир». Папа також прокоментував досягнення угоди між Іраном і Сполученими Штатами, підписання якої заплановане на п'ятницю, вбачаючи в цьому підбадьорливий результат терпеливої праці діалогу і переговорів. «Я висловлюю вдячність країнам, які доклали зусиль для сприяння зустрічі між сторонами та досягнення цього порозуміння. Висловлюю побажання, щоб ця угода посприяла зміцненню взаємної довіри, безпеки та стабільності на Близькому Сході, підтримуючи діалог і співпрацю між народами», – сказав він. Через різні зустрічі я збагнув потребу чути в голосі папи Євангеліє надії для цього нашого сучасного людства, яке переживає важкі випробування через негативні наслідки оманливої моделі розвитку, сказав Лев XIV, підбиваючи підсумки своєї апостольської подорожі в Іспанію. Цьому була присвячена його загальна аудієнція. Святіший Отець зауважив, що виявилось, що в країні, яка пережила значні соціальні та культурні зміни, папу всюди приймали з ентузіазмом і відкритістю на слухання. «Божий люд дуже втішив мене своїм радісним виявом віри та любові. У свою чергу я укріпив вірних і, як єпископ Риму, закликав їх долати будь-які форми поділів і протистоянь, завжди плекаючи сопричастя, діалог та єдність у різноманітності», – мовив Лев XIV, підкресливши, що саме в цьому й полягає служіння наступника апостола Петра, особливим виявом якого є апостольські подорожі. За словами папи, він міг відчути, що люди різного віку та станів чекали на нього, що проявилося під час зустрічі. І цей факт, який не був чимось само собою зрозумілим, заслуговує на певні міркування. Природно, що така участь, як я вже казав, насамперед виражає віру іспанського народу. Водночас я вважаю, що вона свідчить про поширену потребу згуртуватися на справжньому і глибокому фундаменті, який не є ані ідеологічним, ані пов'язаним із частковими інтересами. На тому фундаменті, який зрештою може забезпечити лише Христос, і який через необхідні процеси інкультурації Євангеліє може донести до життя народів. Воно може це зробити, оскільки його послання повністю відповідає обом цим прагненням – пошуку істини та спраги справедливості. Лев XIV звернув увагу на те, що в Мадриді і в Барселоні зустрічі відбувались як у великих соборах, так і на сучасних стадіонах. Була молитва в давньому аббатстві Монсеррат і богослужіння в базиліці Саграда Фамілія, величному символі таїнства віри. Це поєднання давнього і сучасного, католицької традиції та сучасної культури дало мені змогу на власні очі відчути самобутність Європи, її неоцінене багатство, як актуальну, неминущу реальність. Йдеться про спадщину, яку слід дбайливо берегти, щоби вкладати її в сучасний глобальний світ з його епохальними викликами, такими як мир, цілісна екологія, справедливий і сталий розвиток та повага до людської гідності, сказав Святіший Отець.
2: У увечері 16 червня, спілкуючись із журналістами біля папської резиденції в Кастель-Гандольфо, папа Лев XIV поділився думками щодо своєї нещодавної подорожі до Іспанії, теми реміграції, контактів з товариством Святого Пія X та нещодавнього меморандуму про взаєморозуміння між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Відповідаючи на запитання про нещодавню апостольську подорож до Іспанії, папа Лев наголосив на ентузіазмі та палкому відгуку багатьох людей у всіх місцях, де відбувалися зустрічі. Один із журналістів зауважив, що зараз для іспанської політики настали нелегкі часи. «Я не хочу втручатися ані в політику Іспанії, ані в політику будь-якої іншої країни», – відповів папа. Після чого підкреслив свій заклик до діалогу, взаємного вислуховування, а не постійного критикування та образ на адресу опозиції. Наступника святого Петра попросили прокоментувати питання реміграції. Цієї теми папа торкався у своїх промовах під час подорожі до Іспанії. Відповідаючи, Лев XIV закликав до поваги до особистості. Часто ми не усвідомлюємо причин, чому ці люди були змушені покинути свої країни. А причин безліч – насильство, війна, конфлікти. Тому просто сказати «давайте відправимо їх назад, щоб умити руки від цієї проблеми» – не здається мені християнською відповіддю. Ми повинні щиро поважати людей, розглядати кожен випадок окремо і, перш за все, ставитись до них як до людей – із повагою. Святішого Отця також запитали про ситуацію з товариством Святого Пія X, яке заявило, що 1 липня здійснить 4 єпископські хіротонії без папського мандату, попри попередження Святого Престолу про ризик схизми. Відповідаючи, папа нагадав про контакти між товариством та дикастерією доктрини віри. «Ми все ще розглядаємо можливість зробити ще один заклик, аби сказати – не робіть цього, намагаймося жити в церковному сопричасті. Але це їхній вибір. Ми маємо усвідомлювати, що це означає як для них, так і для церкви. Звісно, розкол серед християн це завжди болюче питання, але вони відмовляються приймати певні фундаментальні елементи церкви, починаючи з деяких положень Другого Ватиканського собору. Якщо вони зроблять такий вибір, мені прикро, але ми мусимо рухатися далі. Відповідаючи на запитання про нещодавню угоду між Сполученими Штатами Америки та Іраном, Лев XIV висловив сподівання, що це насправді буде завершенням війни та можливістю рухатися вперед заради блага усіх. У папи поцікавилися про деталі його літньої відпустки. Трохи відпочинку, багато читання, роздумів, підготовка до того, що чекає попереду. Але робота теж завжди знайдеться, розповів він.
3: Щоб відбувся справжній досвід любові з Господом, нам потрібні безпечні простори. Цими словами папа Лев XIV звернувся до представників Центру досліджень та підготовки з питань захисту неповнолітніх «Сепроме», яких прийняв у середу 17 червня перед загальною аудієнцією. На зустріч приурочену до 10-річчя діяльності цієї міждисциплінарної організації прибули фахівці з різних країн Латинської Америки, які працюють над запобіганням насиллю в церковному середовищі та поширенням культури захисту дітей, молоді і найбільш уразливих осіб. Роздумуючи над покликанням перших учнів, які після зустрічі з Ісусом змінили своє життя, папа зауважив, що кожна людина покликана до подібного досвіду зустрічі з воскреслим Господом. Церква повинна дбати про створення середовища, де така зустріч може відбутися без страху та загроз. Зустріч із Христом позитивно впливає на нас і спрямовує нас до життя, сповненого любові та свободи, тоді як у ситуаціях зловживання відбувається навпаки, зазначив Лев XIV. Він підкреслив, що випадки насильства та зловживань залишають травматичні рани, які можуть серйозно вплинути на духовний і людський розвиток особи. Папа також повернувся до теми, яку нещодавно порушував під час зустрічі з єпископом Іспанії. Йдеться про біль людей, які зазнали кривди від тих, хто мав би про них піклуватися. Церковна спільнота покликана реагувати через слухання, правду, справедливість, відшкодування та дедалі рішучіше прагнення запобігати та розвивати культуру турботи, наголосив Святійший Отець. За його словами, відповідальність за створення безпечного середовища не можна покладати лише на єпископів чи священиків. Це завдання всієї церковної спільноти. Саме тому він високо оцінив працю мирян, богопосвячених осіб і духовенства, які співпрацюють із Сепроме у різних країнах Латинської Америки. На завершення зустрічі Лев XIV закликав і надалі зміцнювати співпрацю між місцевими церквами, освітніми установами та цивільними інституціями, щоб ефективніше захищати найуразливіших. Я бажаю, щоб усі простори в церкві церкві, як фізичні, так і віртуальні, були справді місцями плідної зустрічі з Ісусом Христом, вільними від страхів, підозр і недовіри. Віддаючи учасників зустрічі під опіку Пресвятої Богородиці, Святіший Отець подякував їм за служіння та заохотив і надалі працювати над тим, щоб культура турботи ставала дедалі глибшою рисою життя всієї церкви. За словами папи, працювати над тим, щоб церковні спільноти були безпечними місцями для всіх, особливо для дітей, підлітків та найуразливіших людей, залишається одним із найважливіших викликів у сучасній місії церкви.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
4: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: Економія. Християнський погляд на економічне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
4: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики знову звернемося до теми, яка дедалі глибше змінює працю, освіту, культуру і навіть спосіб людського мислення – до штучного інтелекту. Йтиметься про те, чому церква не може залишатися осторонь цієї технологічної революції, і як християнське бачення людини може стати дороговказом у світі автоматизованого мислення. Матеріал підготовлено на основі промови «Місія церкви в епоху штучного інтелекту», яку виголосив Меттью Гаррі Сандерс, генеральний директор Longbeard, 5 грудня 2025 року у католицькій церкві Святого Патрика на площі Сохо у Лондоні. Упродовж останніх десятиліть ми жили в добу інформації, коли головним завданням комп'ютера було шукати, зберігати та передавати дані. Сьогодні цей етап швидко відходить у минуле. Ми переходимо до доби штучного інтелекту, тобто до світу, в якому машини не лише знаходять інформацію, але й генерують тексти, будують аргументи та діють як цифрові помічники. Питання вже не в тому, чи ввійде людство в цю нову реальність. Ми вже в ній живемо. Справжнє питання інше. Хто формуватиме моральну логіку цих систем і яке бачення людини буде закладено в їхню основу? У пункті 107 енцикліки «Magnifica Humanitas» наголошується, що недостатньо лише говорити про моралізацію машин чи узгодження штучного інтелекту з людськими цінностями. Потрібно також відкрито обговорювати етичні рамки, на яких ці системи будуються, і підпорядковувати їх спільним критеріям соціальної справедливості. Інакше ті, хто контролює штучний інтелект, непомітно нав'язуватимуть власне моральне бачення всьому суспільству. Християнська відповідь полягає саме в цьому. Технологія має служити людині, а не замінювати її, та сприяти сопричастю, а не ізоляції. Щоб не боятися штучного інтелекту, його потрібно зрозуміти. Великі мовні моделі складаються з трьох основних елементів – архітектури, тобто програмної структури, даних, на яких вони навчаються, і обчислювальної потужності. Особливо важливими є дані, бо модель мислить у межах того, чим її наповнили. Світські моделі поглинули майже весь інтернет. В ньому є святе письмо, класична література і наукові тексти, але також є агресія і дезінформація. Тому, коли така система відповідає на складні запитання, вона часто спирається не на правду, а на статистичне середнє людського шуму. Штучний інтелект швидко переходить від простих чат-ботів до систем, здатних до тривалого міркування. Наступний крок – агенти, які не лише радять, а й виконують дії від імені людини. Саме тому питання морального компаса стає критичним. Штучний інтелект уже змінює світ праці. Довго вважалося, що автоматизація насамперед загрожуватиме фізичній праці. Проте сьогодні вона першою торкається юристів, бухгалтерів, журналістів, програмістів та інших фахівців інтелектуальної сфери. Згодом ці зміни охоплять і ручну працю. Якщо людина почне сприймати себе як зайву, виникне глибока криза сенсу. До цього додається ідеологія трансгуманізму, яка бачить людське тіло не як храм Святого Духа, а як застарілу оболонку, яку потрібно подолати. Християнство відповідає на це таємницею воплочення. Бог став людиною, освятив людську слабкість і показав, що наша обмеженість може бути місцем любові, молитви і благодаті. Машина може обчислювати, але вона не може любити, молитися, жертвувати собою чи вибирати добро. Саме тому потрібна інша основа для штучного інтелекту. Якщо майбутні моделі мають служити церкві людині, вони повинні мати доступ до мудрості християнської традиції. Церква зберігає 2000 років інтелектуального скарбу отців церкви, богословів, документи соборів, соціальне вчення та досвід святих. Проте значна частина цієї спадщини досі залишається невидимою для цифрових систем. Відповіддю на це став Alexandria Digitalization Hub у Римі, який започаткував Longbeard у співпраці з католицькими академічними інституціями. Його завдання – оцифровувати давні книги, рукописи і богословські тексти. Цей проєкт допомагає розпізнавати і пов'язувати ці тексти між собою. Колись монахи переписували рукописи на пергаменті. Сьогодні спадщина церкви готується до цифрової епохи. Одним із плодів цієї праці став магістеріум AI. Його можна назвати цифровим бібліотекарем, який допомагає орієнтовуватися у вченні церкви. На відміну від звичайного чат-бота, він не шукає відповіді в усьому інтернеті, а звертається до впорядкованої бази віроучительських і богословських документів, енциклік, катехізму, декретів соборів, кодексу канонічного права та інших джерел. Магістеріум AI подає відповідні джерела і повертає користувача до першотекстів. Такий інструмент не має змінювати особисте розрізнення, молитву чи навчання. Він має допомагати людині швидше дістатися до правди і повернутися до реального життя. Майбутнє штучного інтелекту не повинно залежати лише від кількох великих корпорацій. Інакше люди ризикують перетворитися на цифрових кріпаків, які віддають свої дані в обмін на відповіді, сформовані чужими моральними рамками. Католицьке соціальне вчення пропонує принцип субсидіарності. Рішення мають ухвалюватися якомога ближче до особи, родини і громади. Цей принцип можна застосувати і до цифрового світу. Саме так виникає ідея EFREM – малої католицької зорієнтованої мовної моделі. Вона має бути спеціалізованою, портативною і здатною працювати ближче до користувача, зберігаючи його дані під особистим контролем. EFREM задуманий як шлюз і щит. Він може допомагати користуватися потужними хмарними моделями, але водночас захищати приватність і перевіряти відповіді у світлі католицької антропології. Якщо світська система дає відповідь, у якій людська гідність розглядається утилітарною, EFREM має показати інший горизонт, який відображає те, що говорить церква про людину, свободу, страждання, працю і любов. Його завдання – не закрити людину від світу, а допомогти їй входити в цифровий простір без втрати духовної свободи. Епоха штучного інтелекту може викликати страх, але християнська відповідь не полягає у втечі. Церква вже проходила через падіння імперій, винахід друкарства, індустріальну революцію, ядерну добу. Вона може пройти через добу автоматизованого мислення, якщо не забуде джерела всякого розуму, логосу, Божого Слова, яке стало тілом. Наше завдання – лише створити безпечні технології. Потрібно виховати людей, здатних жити поруч із ними, не втрачаючи душі. Штучний інтелект може бути інструментом участі у Божому творінні лише тоді, коли служить правді, свободі, любові і гідності кожної особи. Бо машина може рахувати і генерувати відповіді, але тільки людська душа здатна споглядати, любити і прямувати до Бога. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Завершуючи середову зустріч з паломниками, папа Лев XIV звернувся із закликом, присвяченим ситуації в Україні. Загальну аудієнцію він присвятив підбиттю підсумків своєї нещодавної апостольської подорожі в Іспанію. Зустрічаючись із представниками комісії, що розробляє заходи для запобігання злочинам насилля у церкві, Святіший Отець наголосив, що церква повинна бути безпечним місцем для зустрічі з Христом. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також про спілкування Святішого Отця з журналістами у Кастель Гандольфо розповідають сестра Гоноратка Аліна Петраускайте, отці Василіяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Надходять болісні звістки щодо війни в Україні, яка й надалі розширюється. Багато невинних жертв, вбиті рятувальники, церкви та об'єкти культурної спадщини знищені вогнем. Я солідарний з тими, хто оплакує своїх близьких, з пораненими та з тими, хто посеред насильства продовжує відважно служити життю, сказав папа Лев XIV, промовляючи до паломників, які в середу 17 червня зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на загальну аудієнцію. У цьому світлі Святіший Отець закликав: «Прошу всіх молитися за те, щоб ця війна закінчилася. Просімо Господа відкрити шляхи діалогу, погасити ненависть і уможливити справедливий та тривалий мир». Папа також прокоментував досягнення угоди між Іраном і Сполученими Штатами, підписання якої заплановане на п'ятницю, вбачаючи в цьому підбадьорливий результат терпеливої праці, діалогу і переговорів. «Я висловлюю вдячність країнам, які доклали зусиль для сприяння зустрічі між сторонами та досягнення цього порозуміння. Висловлюю побажання, щоб ця угода посприяла зміцненню взаємної довіри, безпеки та стабільності на Близькому Сході, підтримуючи діалог і співпрацю між народами», – сказав він. Через різні зустрічі я збагнув потребу чути в голосі папи Євангеліє надії для цього нашого сучасного людства, яке переживає важкі випробування через негативні наслідки оманливої моделі розвитку, сказав Лев XIV, підбиваючи підсумки своєї апостольської подорожі в Іспанію. Цьому була присвячена його загальна аудієнція. Святіший Отець зауважив, що виявилось, що в країні, яка пережила значні соціальні та культурні зміни, папу всюди приймали з ентузіазмом і відкритістю на слухання. «Божий люд дуже втішив мене своїм радісним виявом віри та любові. У свою чергу я укріпив вірних і, як єпископ Риму, закликав їх долати будь-які форми поділів і протистоянь, завжди плекаючи сопричастя, діалог та єдність у різноманітності», – мовив Лев XIV, підкресливши, що саме в цьому й полягає служіння наступника апостола Петра, особливим виявом якого є апостольські подорожі. За словами папи, він міг відчути, що люди різного віку та станів чекали на нього, що проявилося під час зустрічей. І цей факт, який не був чимось само собою зрозумілим, заслуговує на певні міркування. Природно, що така участь, як я вже казав, насамперед виражає віру іспанського народу. Водночас я вважаю, що вона свідчить про поширену потребу згуртуватися на справжньому і глибокому фундаменті, який не є ані ідеологічним, ані пов'язаним із частковими інтересами. На тому фундаменті, який зрештою може забезпечити лише Христос, і який через необхідні процеси інкультурації Євангеліє може донести до життя народів. Воно може це зробити, оскільки його послання повністю відповідає обом цим прагненням – пошуку істини та спраги справедливості. Лев XIV звернув увагу на те, що в Мадриді і в Барселоні зустрічі відбувались, як у великих соборах, так і на сучасних стадіонах. Була молитва в давньому аббатстві Монсеррат і богослужіння в базиліці Саграда Фамілія, величному символі таїнства віри. Це поєднання давнього і сучасного, католицької традиції та сучасної культури дало мені змогу на власні очі відчути самобутність Європи, її неоцінене багатство, як актуальну, неминущу реальність. Йдеться про спадщину, яку слід дбайливо берегти, щоби вкладати її в сучасний глобальний світ з його епохальними викликами, такими як мир, цілісна екологія, справедливий і сталий розвиток та повага до людської гідності, сказав Святіший Отець.
2: У ввечері 16 червня, спілкуючись із журналістами біля папської резиденції в Кастель-Гандольфо, папа Лев XIV поділився думками щодо своєї нещодавної подорожі до Іспанії, теми реміграції, контактів з товариством Святого Пія X та нещодавнього меморандуму про взаєморозуміння між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Відповідаючи на запитання про нещодавню апостольську подорож до Іспанії, папа Лев наголосив на ентузіазмі та палкому відгуку багатьох людей у всіх місцях, де відбувалися зустрічі. Один із журналістів зауважив, що зараз для іспанської політики настали нелегкі часи. «Я не хочу втручатися ані в політику Іспанії, ані в політику будь-якої іншої країни», – відповів папа. Після чого підкреслив свій заклик до діалогу, взаємного вислуховування, а не постійного критикування та образ на адресу опозиції. Наступника святого Петра попросили прокоментувати питання реміграції. Цієї теми папа торкався у своїх промовах під час подорожі до Іспанії. Відповідаючи, Лев XIV закликав до поваги до особистості. Часто ми не усвідомлюємо причин, чому ці люди були змушені покинути свої країни. А причин безліч – насильство, війна, конфлікти. Тому просто сказати «давайте відправимо їх назад», щоб умити руки від цієї проблеми, не здається мені християнською відповіддю. Ми повинні щиро поважати людей, розглядати кожен випадок окремо і, перш за все, ставитись до них, як до людей, із повагою. Святішого Отця також запитали про ситуацію з товариством Святого Пія X, яке заявило, що 1 липня здійснить 4 єпископські хіротонії без папського мандату, попри попередження Святого Престолу про ризик схизми. Відповідаючи, папа нагадав про контакти між товариством та дикастерією доктрини віри. «Ми все ще розглядаємо можливість зробити ще один заклик, аби сказати – не робіть цього, намагаємося жити в церковному сопричасті. Але це їхній вибір. Ми маємо усвідомлювати, що це означає як для них, так і для церкви. Звісно, розкол серед християн це завжди болюче питання, але вони відмовляються приймати певні фундаментальні елементи церкви, починаючи з деяких положень Другого Ватиканського собору.

0: Цими словами папа Лев XIV звернувся до представників Центру досліджень та підготовки з питань захисту неповнолітніх СЕПРОМЕ, яких прийняв у середу 17 червня перед загальною аудієнцією. На зустріч, приурочену до 10-річчя діяльності цієї міждисциплінарної організації, прибули фахівці з різних країн Латинської Америки, які працюють над запобіганням насиллю в церковному середовищі та поширенням культури захисту дітей, молоді і найбільш уразливих осіб. Роздумуючи над покликанням перших учнів, які після зустрічі з Ісусом змінили своє життя, папа зауважив, що кожна людина покликана до подібного досвіду зустрічі з воскреслим Господом. Церква повинна дбати про створення середовища, де така зустріч може відбутися без страху та загроз. Зустріч із Христом позитивно впливає на нас і спрямовує нас до життя, сповненого любові та свободи, тоді як у ситуаціях зловживання відбувається навпаки, зазначив Лев XIV. Він підкреслив, що випадки насильства та зловживань залишають травматичні рани, які можуть серйозно вплинути на духовний і людський розвиток особи. Папа також повернувся до теми, яку нещодавно порушував під час зустрічі з єпископом Іспанії. Йдеться про біль людей, які зазнали кривди від тих, хто мав би про них піклуватися. Церковна спільнота покликана реагувати через слухання, правду, справедливість, відшкодування та дедалі рішучіше прагнення запобігати та розвивати культуру турботи, наголосив святійший отець. За його словами, відповідальність за створення безпечного середовища не можна покладати лише на єпископів чи священиків. Це завдання всієї церковної спільноти. Саме тому він високо оцінив працю мирян, богопосвячених осіб і духовенства, які співпрацюють із СЕПРОМЕ у різних країнах Латинської Америки. На завершення зустрічі Лев XIV закликав і надалі зміцнювати співпрацю між місцевими церквами, освітніми установами та цивільними інституціями, щоб ефективніше захищати найуразливіших. Я бажаю, щоб усі простори в церкві, як фізичні, так і віртуальні, були справді місцями плідної зустрічі з Ісусом Христом, вільними від страхів, підозр і недовіри. Віддаючи учасників зустрічі під опіку Пресвятої Богородиці, Святійший Отець подякував їм за служіння та заохотив і надалі працювати над тим, щоб культура турботи ставала дедалі глибшою рисою життя всієї церкви. За словами папи, працювати над тим, щоб церковні спільноти були безпечними місцями для всіх, особливо для дітей, підлітків та найуразливіших людей, залишається одним із найважливіших викликів у сучасній місії церкви.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: Ойкономія. Християнський погляд на економічне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики знову звернемося до теми, яка дедалі глибше змінює працю, освіту, культуру і навіть спосіб людського мислення – до штучного інтелекту. Йтиметься про те, чому церква не може залишатися осторонь цієї технологічної революції і як християнське бачення людини може стати дороговказом у світі автоматизованого мислення. Матеріал підготовлено на основі промови «Місія церкви в епоху штучного інтелекту», яку виголосив Меттью Гаррі Сандерс, генеральний директор Longbeard, 5 грудня 2025 року у католицькій церкві Святого Патрика на площі Сохо у Лондоні. Упродовж останніх десятиліть ми жили в добу інформації, коли головним завданням комп'ютера було шукати, зберігати та передавати дані. Сьогодні цей етап швидко відходить у минуле. Ми переходимо до доби штучного інтелекту, тобто до світу, в якому машини не лише знаходять інформацію, але й генерують тексти, будують аргументи та діють як цифрові помічники. Питання вже не в тому, чи ввійде людство в цю нову реальність. Ми вже в ній живемо. Справжнє питання інше. Хто формуватиме моральну логіку цих систем і яке бачення людини буде закладено в їхню основу? У пункті 107 енцикліки «Magnifica Humanitas» наголошується, що недостатньо лише говорити про моралізацію машин чи узгодження штучного інтелекту з людськими цінностями. Потрібно також відкрито обговорювати етичні рамки, на яких ці системи будуються, і підпорядковувати їх спільним критеріям соціальної справедливості. Інакше ті, хто контролює штучний інтелект, непомітно нав'язуватимуть власне моральне

небачення всьому суспільству. Християнська відповідь полягає саме в цьому. Технологія має служити людині, а не замінювати її, та сприяти сопричастю, а не ізоляції. Щоб не боятися штучного інтелекту, його потрібно зрозуміти. Великі мовні моделі складаються з трьох основних елементів – архітектури, тобто програмної структури, даних, на яких вони навчаються, і обчислювальної потужності. Особливо важливими є дані, бо модель мислить у межах того, чим її наповнили. Світські моделі поглинули майже весь інтернет. В ньому є святе письмо, класична література і наукові тексти, але також є агресія і дезінформація. Тому, коли така система відповідає на складні запитання, вона часто спирається не на правду, а на статистичне середнє людського шуму. Штучний інтелект швидко переходить від простих чат-ботів до систем, здатних до тривалого міркування. Наступний крок – агенти, які не лише радять, а й виконують дії від імені людини. Саме тому питання морального компаса стає критичним. Штучний інтелект уже змінює світ праці. Довго вважалося, що автоматизація насамперед загрожуватиме фізичній праці. Проте сьогодні вона першою торкається юристів, бухгалтерів, журналістів, програмістів та інших фахівців інтелектуальної сфери. Згодом ці зміни охоплять і ручну працю. Якщо людина почне сприймати себе як зайву, виникне глибока криза сенсу. До цього додається ідеологія трансгуманізму, яка бачить людське тіло не як храм Святого Духа, а як застарілу оболонку, яку потрібно подолати. Християнство відповідає на це таємницею воплочення. Бог став людиною, освятив людську слабкість і показав, що наша обмеженість може бути місцем любові, молитви і благодаті. Машина може обчислювати, але вона не може любити, молитися, жертвувати собою чи вибирати добро. Саме тому потрібна інша основа для штучного інтелекту. Якщо майбутні моделі мають служити церкві й людині, вони повинні мати доступ до мудрості християнської традиції. Церква зберігає 2000 років інтелектуального скарбу отців церкви, богословів, документи соборів, соціальне вчення та досвід святих. Проте значна частина цієї спадщини досі залишається невидимою для цифрових систем. Відповіддю на це став Alexandria Digitalization Hub у Римі, який започаткував Longbeard у співпраці з католицькими академічними інституціями. Його завдання – оцифровувати давні книги, рукописи і богословські тексти. Цей проєкт допомагає розпізнавати і пов'язувати ці тексти між собою. Колись монахи переписували рукописи на пергаменті. Сьогодні спадщина церкви готується до цифрової епохи. Одним із плодів цієї праці став магістеріум AI. Його можна назвати цифровим бібліотекарем, який допомагає орієнтовуватися у вченні церкви. На відміну від звичайного чат-бота, він не шукає відповіді в усьому інтернеті, а звертається до впорядкованої бази віроучительських і богословських документів, енциклік, катехизму, декретів соборів, кодексу канонічного права та інших джерел. Магістеріум AI подає відповідні джерела і повертає користувача до першотекстів. Такий інструмент не має змінювати особисте розрізнення, молитву чи навчання. Він має допомагати людині швидше дістатися до правди і повернутися до реального життя. Майбутнє штучного інтелекту не повинно залежати лише від кількох великих корпорацій. Інакше люди ризикують перетворитися на цифрових кріпаків, які віддають свої дані в обмін на відповіді, сформовані чужими моральними рамками. Католицьке соціальне вчення пропонує принцип субсидіарності. Рішення мають ухвалюватися якомога ближче до особи, родини і громади. Цей принцип можна застосувати і до цифрового світу. Саме так виникає ідея ЕФРЕМ – малої католицької зорієнтованої мовної моделі. Вона має бути спеціалізованою, портативною і здатною працювати ближче до користувача, зберігаючи його дані під особистим контролем.
Ефрем задуманий як шлюз і щит. Він може допомагати користуватися потужними хмарними моделями, але водночас захищати приватність і перевіряти відповіді у світлі католицької антропології. Якщо світська система дає відповідь, у якій людська гідність розглядається утилітарною, Ефрем має показати інший горизонт, який відображає те, що говорить церква про людину, свободу, страждання, працю і любов. Його завдання – не закрити людину від світу, а допомогти їй входити в цифровий простір без втрати духовної свободи. Епоха штучного інтелекту може викликати страх, але християнська відповідь не полягає у втечі. Церква вже проходила через падіння імперій, винахід друкарства, індустріальну революцію, ядерну добу. Вона може пройти через добу автоматизованого мислення, якщо не забуде джерела всякого розуму, логосу, Божого Слова, яке стало тілом. Наше завдання – лише створити безпечні технології. Потрібно виховати людей, здатних жити поруч із ними, не втрачаючи душі. Штучний інтелект може бути інструментом участі у Божому творінні лише тоді, коли служить правді, свободі, любові і гідності кожної особи. Бо машина може рахувати і генерувати відповіді, але тільки людська душа здатна споглядати, любити і прямувати до Бога. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!